0: Ей, си чула? В термах Банувци мое нове програме в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойши сауномойстри водо приправили прави прлешки шоу-вртинец, каде се все пораздиговало, дишало де всакши деночек, ша чајанка бол, престе му јели, па хмелни напитек де.
1: То па не сливе замедите. Такој позове 02-513-1410 или па info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановци, пустите се развајати.
3: Ај прави?
4: Севеда.
3: Вау, па тврди.
4: Ин ше како обстоен, попоун материјал из нараве. Камен из камносештва Озмец. Најболша одлучител за вас, ко желите спремените или обогатите нотрањост или изунањост. Изберите туди ви функционалност и лепото камна. Избирате лакомец споменики, вазами, полицами, стопницами, пульти. Покличите НИЧ 40-880-308. У камен записан час. Камносештво Озмец.
5: Так, звездке мамо, учбенике мамо, шолско торбо смо купли. Мислим да смо за ново шолско лето приправлени.
6: Скоро.
5: Как скоро? Кај ше фали?
6: Ауто! Стотин стари не мислим цело лето возити в шоло, службо, па на тренинге.
5: Те па грема в ПСЦ Лютомер?
6: Севеда. Чула сенка мајо септембра ресен добра угодности. Деца нове звездке и аз па нови Рено.
2: Септембер је прави час за нов зачетак. И нов Рено. У ПСЦ Лютомер вас чакаја одлични септембр угодности. Нови Renault Clio с до 2000 евро попуста. Симбиоз с до 3500 евро. Ин Каптур с кар до 4500 евро попуста. Обишчите нас на Колодворски 26 Лютомеру. Али покличите НИЧ 2-858-400. Имате тежаве с видом при вожни аута?
7: Имате ше посебај тежаве при ночни вожни?
2: Сте опазили да са вам кар наенкрат роке прекратке, ко желите кај пребрати?
7: Имате тежаве с видом при делу на рачуналнику?
2: Могоче сте опазили да вашот рок гледа ТВ зело одблизу?
7: За усе тежаве имамо решитве у Оптики Гров у Мурски Соботи.
2: Натанчен преглед очи страни специјалиста офтамолога на најсодобнейши опреми и паучала нареена по мери, прилагоена вашему образу и ночем.
7: Привоштите своим очим најбулше. То е преглед у Оптики Гров.
2: Ничанен 30-430-586.
7: Оптика Гров.
8: Радио Макси. То со задње новице.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica. Vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
6: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
6: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. NIČ 80 22 55.
10: Na cestah je ob 14. vsaj v našem koncu brez nekih večjih posebnosti. Če boste vi opazili kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom, pokličete nas, mi povemo naprej. NIČ 80 2255 in če je kakšen radar, ki je kakšna težava, sporočite nam to.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: V Ivankovcih je trenutno 24 stopinj, 25 v Ljutomeru, potem pa Murska Sobota, Radenci in Lendava si delijo 26 stopinj Celzija. Sicer pa danes sončno, prijetno toplo, do 28 so nam obljubili meteorologi, ponoči se bo pa že pooblečilo, zjutraj bo tako od 12 do 15, jutri pa večinoma oblačno, dopoldne padavine čez celo Slovenijo in temperature le od 15 do 20 stopinj Celzija.
2: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
10: Prav lep dober dan vam želim. Ja, tri vroče prihajajo v nadaljevanju. Če vam je še danes toplo, jutri bo zgodba malo drugačna. No, še prej se moramo rešiti komarjev, ki jih je v zadnjih dneh v naši pokrajini res ogromno. Pa ne boste verjeli, tudi klopi še kako pikajo v septembru. Kaj narediti, če ga srečamo prisesanega na koži, preverimo v nadaljevanju, ampak... Ba je, da še glasba ne pomaga pri tem, da bi jih odgnala, ne? Mogoče, pa poskusimo. Nina Pušlar, Patrick Swayze in Eva potrebuješ, jaz padam na domačo musko, pa pričnimo takole veselo sredino popoldne naše skupno druženje.

0: αλλάξει. Το Μάι.
1: За приятелевеч не бригам се, дружба стара не занимаме, в дан слепо се бом облекул.